0: 医生，医生，早く、こちらは聴取員がいる。急げ、早くついてこい。医生、医生早く来い。
1: バカ、お前は医者じゃないか。
2: 大佐官が先導は終了しました。
3: 服が地に汚さないためにこの服を借りだ。安心しな、医者がすぐに来る。
4: 站住！我要是你就不会干蠢事。
5: 没死啊？
4: 废话，我要是死了，我怎么跟你说话？大白天闹鬼啊！
5: 怎么回事啊？
4: 用你的眼睛看不出来吗？鬼子们把这儿扫荡了。
0: 海哥。
4: 我告诉你啊，好汉不吃眼前亏，你现在出去也就是个死，然后把鬼子们引进来，我也是个死。你想找死就离我远点，听见没有？

早野君、徹夜にここに来てのはこんな目立たない八郎の病院のためですか？加賀の将軍は知ってる。その理由を知りたい。

0: 露して仲間全軍を滅ぼそうした主犯だ。俺は情報を得た。こいつはこの病院で治療を受けている。この写真を下に配れ。今回我々は必ずこいつを捕まえろ。
1: はい。

0: 他の奴はいるか。
1: いない。全部ここにいる。
0: 剣座後資源術に送った以外は全部ここにいる。
1: 全部ここにいる。早野君、思うけど我らが得たのは偽の情報だ。武士さんはここにいない。あるいは我らが来る前に奴がすでに出た。
0: 誰か知らないけど、こんなに手間かかるなんて。

0: 報告します、大佐。
1: お師様ここにいる。これはヤズの神ソリーダー。俺はお師様に関わる方法を見た。その中に書いた。お師様は理髪師出身。ヤズは棒を刻んでる神ソリを持ってる。お師様はここにいるんだ。
0: 報告。下の運送部隊からの情報では、下の運送部隊に怪しいものが混ぜた。山に出かくんだ。
2: お師さんでしょうか。
1: 一部はここに残して操縦するのだ。他全部は俺につけ。
2: はい。このバカを外に連れてけ。集計しろ。
1: はい
3: はい。
1: まあ全部彼のせいではない。俺は最高指揮官として過ちもあるんだ。部隊を命令せ。直ちに捜査を始め。
2: 早野君、この山は大きすぎ。捜査するなら人数が足りないと思う。
1: ならば周りの部隊を調達しろ。
3: とにかく直ちに捜査を始め。
2: はい。
4: 过了前面这道梁子，咱们就出了河北了。这一走也不知道什么时候能回来，还真有点舍不得呀。
5: 报告团长，前面出现一伙鬼子，大概一个中队的兵力。
4: 鬼子？
5: 是。
4: 看来是舍不得让我走啊。
5: 看这架势好像要去增援什么地方。
4: 没听说附近有什么仗打呀。既然鬼子来了，就不能让他轻易的从咱们掩蔽底下溜过去。命令部队准备战斗。
5: 是。
6: 同志，同志。
7: 啊啊，你在叫我呀？
6: 刚才忘了问你了，你是哪个部分的？
7: 我就是刚才你说的那个文工团的。
6: 最近这儿地界文工团多了，你是哪个部队文工团的？
7: 哎呀，反正我就跟你们是一个部队的嘛。
6: 姑娘，可我们冀中独立一团，没有文工团。是你的话，就不会做啥事儿。抓紧了，把手举起来。

0: 時間も早くないか。藤原君もわざわざ戻ってきたし、疲れたと思うけど、明日朝からこの指名手配を配ってほしい。それでは失礼します。
1: 待て、あんたたちはいつ要所から出る？
0: それはいつか奴を捕まえたって決めた。

0: 你以为咱们光成立个临时党支部跟鬼子斗争就够了？
1: 老关，你有什么话你就直说，别跟我绕弯子。
0: 咱们得想办法逃出去，横竖一死还不如拼一下。
1: 嗯，我同意，这两天我也正琢磨这事儿呢。
0: 这件事儿啊，咱俩先商量商量，不能让太多人知道。
1: 嗯，好。
2: 你叫武三吗？
3: 是，我是武三。咋了？
2: 有人来看你，跟我走吧。
4: 好吃吗？我告诉你啊，这个是方大姐她亲自做。
3: 包子，最近我没在家，家里没发生什么事吧？
4: 家里这没什么事儿，有事儿的人是、
3: 怎么了？出什么事儿了？
4: 算报过，你得赶紧从这里出去，到城外躲一躲。救人的事儿你就交给我吧，你甭管。
3: 我这好不容易混进来，事儿没办呢，怎么出去啊？
4: 不是，
3: 哎呀，没事儿。就算我暴露了，日本人打死也想不到我会混到他们监狱里边去。你回去告诉他们，我待在这儿最安全，没有比这儿更安全的地方了。
4: 哎，你不是说救你们团长吗？怎么样啊？
3: 日本人把这个监狱啊分出了一个小区域，弄了一个院子，把抓来的战友全关在里头了，平时没人能进得去。我最近在想呀，有什么办法能混进去，跟同事们把头接上，让他们知道我是来救他们的。
4: 这简单呀，你们找青面兽啊，青面兽欠我人情了，找他好使。
3: 死了？
4: 什么？
5: 朝野俊二、士官学校参謀が卒、前は関東軍参謀課第三課課長、かつて参謀本部の角と呼ばれた。
6: 藤原優、47歳、最難学校後兵卒。だが彼が卒業した時の成績は全国逆数第二。
5: おじさんたちは陸軍で高官を務めている。
7: だから本部の命令をもらえるんだ。総長の人がいるんだ。
6: 総選は古道品の商売してた。彼は本土の予備役に就役した。振り切れの戦績もない。昭和16年彼は中国に来た。細かい対新四軍の先導しか参加して。
7: あの武士さんは何者だ？
5: 武士さん、お父さんは武士さん。お父さんは武将の理髪師、父は武将の反日暴動で殺された。そして八路に参加した。その後八路の連城になった。三道省に何度も法軍に面倒をかけて、小王城の戦いで400人で法軍2000人を受け止めた。しかも夜で引き下げた。武将の最高指揮官中村正雄も彼にやられた。
7: こんな履歴を持ったやつはなぜ養州町の指揮官になれる？
6: 早野君、聞いた話では彼の家族が陸軍の上層を廃炉したらしい。
7: こんな重要な職務をこんな奴に任せると。ただ一人の連長、高な戦績を持つと簡単ではないな。でも結局は連長だし、このような行動をとって話題しないよ。
1: 嗯，这个十三哥他们现在还真是遇到了一点小麻烦。
8: 什么麻烦？
1: 我

0: 新宿の部隊が戻ってきたか。
1: 浅野君、浅野君、
0: 入りさせ。
1: はい。
0: 早野君、君が急に俺のところに来て、きっと何か重要なことがある。だが、俺は今もっと重要なことをやらないばならん。俺が書いて切ったら話そう。
2: 俺の父親は藤原軍が心配。

0: 聞いた。
1: あの君か、あの牛さんと呼ばれたやつしか感謝しないと思った。
0: フシャル君大部の兵力は一統されたことは知ってる。君今の兵力は少ない。私たち同じ天皇の部下。もし手伝うことがあるなら、何でも断らない。
1: 早野君、俺はすでに城内全ての兵力を集結した。
2: 幼少ジョーンのことはやっぱり俺たち自分が解決するよ。

0: 现在是人多枪少，你们一会儿找东西，能当武器的东西都给我捡起来，听见了没有？
1: 还能跟？俺たち養生場に来る前に、ここは一部の八郎を逮捕した。
2: 養生の中に八郎がいる。
1: 俺もその情報を聞いた時は、カカと同じ反応です。だから、密やかに調査をした。
2: 混沌神。
1: そうです。五十三種族部隊の団長。もしもし。なんだ。
0: はい。バカだ。
1: 早野君、刑務所に暴動が起きた。
2: 五十三の養生に切ったの目的は、混沌神を救うのだ。この暴動、そして前の場外の襲撃、全部やつ人を救出計画だ。このバカたち、八郎の男女を捕まえるくせに、全然調べない。たわけ者。所里关镇山头有八路军的丹州盖爷，哪里？
3: 关镇山は、ものすごい
2: 人物だ。過去は国軍の犯人。武士さんは養生に来た目的は、やつを救うんだ。
3: すべて武士さんの計画。早く人を連れて戻れ。
2: 武士さんは今、刑務所にいるはず。
4: ハヌク、あんたの想像力監視するよ。
3: だが、お前みたいに。
4: やりたいほどやり放題、俺はダメだ。俺の感触は守るんだ。ならば俺は俺の戦績と
3: 保育の安定を保証する。
2: 普通の騎士だよ。外襲撃のはちょっぱからだ。軍人さんと牛さんは刑務所にいる。奴らは過保護軍が欲しいの犯人だ。
3: この二人を捕まえたらいい功績だろ。
4: ハヌク、お前を感謝しないとはならないのか。あんな王戦績お前行かない、俺に譲るの
3: は。いいからハヌ
4: ク、俺はやることがあるんだ。俺は戦闘に行くんだ。お前に付き合う時間がないのだ。
2: 部隊を集合、彼女に向かう。
0: はい。
5: 几个二狗子难不住我们，
6: 你脸怎么了？
5: 没事，被狗咬了几口，咱们赶紧走。

0: 这个人所见过世的，他是这座监狱的人。太君，你确定见过照片上的这个人吗？
1: 太君，就是他。
0: 立刻给我搜索！我要见人，死要见尸体。報告します。あちらの発表に。
1: 調べろ。このスールはどこにつながる。そして正しい城門を封鎖しろ。
0: はい。

0: 哟，曹野太君，什么风把您给吹来了？
1: 刘队长，我记得我清楚地跟你说过，一旦有什么跟五十三有关的消息，第一时间告诉我。你好像在里面审问一个跟五十三一起越狱营救共产党的人，你为什么不告诉我？
0: 是这样，我是想审出点眉目了再马上向您汇报。
1: 那么审问的结果呢？
0: 结果
1: 等一下，
0: 结果这个人嘴太硬，就用了大刑，结果没想到他这么不禁打，我才打了两三下，这人气就断。
1: 刘队长，
0: 意外啊，早夜太君，这纯属是意外。
1: 刘队长，以后抓到任何可疑的人，请第一时间告诉我，而不是让你那些愚蠢的手下白白浪费机会。
0: 是。
2: 还能跟
1: 还会见。服下了棍。トーブズは明日からではないか。臨時に時間を変えてなぜ教えない。お前は今知ってたじゃないか。なぜこうする。敵を騙す最後の方法は自分も騙すのだ。新宿の情報システムもあんなに良い。敵な情報を得れないような考えが持ってない。俺の兵士はすぐに集結できない。ハヤド君、勘違いすんなよ。今回の討伐行動はお前が提出したけど、だがそれで今回の行動はお前が引きるわけではない。レイとしてお前は参戦できる。でも軍事監察員の身分でね。
2: なんだ、軍事監察員。お前が先導する俺たちが見るだと。
1: 来るかどうか好きにしろ。

0: 茅野君、思いつかないことがある。なぜ我らを戦場に出さない？遊説で牛さんを討伐する、こうするの方は勝ち目が大きい。
1: 親が功績を奪うのを恐れてる。彼は商人の出身、軍事の考え方で彼を思うなよ。幸い我らは牛さんに対する討伐を動いたが、もし今回の討伐で牛さんを消滅できれば、中村君の敵を取り、我らの目的も達成した。
2: 集合停止。
3: 報告、我が先祖の正体は、
4: チェーンアー当たりで獅子軍独立隊に攻撃された。